0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: نسرائی بندرین زی نتینیا تمزان نیروچا کسنبا فابوکا تان نتینوے ساتین نمتانینو ینمو دامنو ماتوگانو نیروچا کسنبا فابوکا تیم نی باتفینران دی زاوا راتسنیشا باتفینران دی سنیشا دی یو تویرانیو زانی انیشا نمولا فولکو لوی فینانا انیتسا فینانا انیتسا لوی فماتو تمتان دی یو زانی نانتانی نیو ریماندینیو اوی ینمو زانی ندانتو دیجوی زاتیا امال سو زاواتا ni aina kusina azo kutatia mbatu finarana. Kati ratinisha na mbatu finarana atinisha. De uzi zile raimandenwe, ya no uzi ya mapatia ya ni ftiri na kundu. Ftiri na kundu zirifo mande, sama kane nzara masondun. Direfa nuduveta nrana zakaina, de miundikia, nvoni. De mjeri ntani puirin, si mtindu slufu mbula nyakati. Ze uzi zifaya takonuti, de tewa nuntzili tato tseku, lewe manao valo babena manao valo babena de io zany ny veriko hoe herim-panahy manosika atrany atrany fa tamin'izay fotoan'izay tsapako hoe valo babena kay le izy fa satria mbola za mbola tamin'ny valo ambin'ny folo taona de nomendy fiarahamonina aingam-panahy de mamerina de nandrato fianarana teny amin'ny oniversité de mamerina amin'ny sehatra n'ilay izy tany amin'ny sehatra ny fanaovana fitondrana ny teniny olona fitondrana ny teniny olona zany zay zany no zay ny heverako ny tenako a fa tsy olombavan'olona ny fiheverako ny tenako fa mpitondra teny
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko vavy.